7 AM. Lot number 18 موسلم ویاغس آجی می موسلم ویاغس آجی می 82 سال کی 82 years old کی کماری اندراوتی رامسها کماری اندراوتی رامسها جو گومن نام سے زیادہ جانی جاتی تھیں کی مرتیو ہو گئی ہیں ان کی ارتھی آج دن کے 12:30 بجے ان کی ارتھی آج دن کے 12:30 بجے ان کی رشتے دار شمتی گوئندما گووین کے مکان لوت نمبر 18 موسلم ویاغس اور جی سے اٹھا کر انتم سنسکار کے لیے وہ شاؤں کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کرمیشن ٹو دیئر ہاف پاسٹ نون ایس ایس آل ان آرسنال میں ایس ایس آل ان آرسنال میں 45 سال کی 45 ایئرز اولڈ فری رودی سیرتن شری رودی سیرتن جو کو کے نام سے زیادہ جانے جاتے تھے ان کی مرتیو ہو گئی ہیں کی ارتھی آج دن کی 11 بجے ان کی ارتھی آج دن کی 11 بجے ان کے مکان ایسے سولی نو سنال سے اٹھا کر انتم سنسکار کے لیے بوم اور شوں کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹو ڈیٹ 11 AM سویا جلنا اسٹریٹ ریزیڈینس روزی لوج 4 بون می سویا جلنا اسٹریٹ ریزیڈینس روزی لوج 4 بون می 97 سال کی 97 years old شریمتی موناؤتی دسورت شریمتی موناؤتی دسورت پیدائشی نام رام پھل جو بیدرا نام سے زیادہ جانی جاتی تھیں ان کی مرتیو ہو گئی ہیں کی ارتھی آج صبح 9 بجے ان کی ارتھی آج صبح 9 بجے لاشا پہ لوت ایلینسن روئل روڈ بوباسین سے اٹھا کر انتم سنسکار کے لیے الی بھیاں کا سیل کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹوڈے ایٹ 10:09 AM ایکس ایئرپورٹ روڈ پلین مانیو میں ایکس ایئرپورٹ روڈ پلین مانیو میں 90 سال کی 90 years old شریمتی دیولتھیا لکمن شریمتی دیولتھیا لکمن پیدائشی نام بیریج جو بابوئی نام سے زیادہ جانی جاتی تھیں کی مرتیو ہو گئی ہیں کیئر تھی آج دن کے 1 بجے کیئر تھی آج دن کے 1 بجے ان کے مکان ایکس ایئرپورٹ روڈ پلین مانیو سے اٹھا کر انتم سنسکار کے لیے پلین مانیو کی شمشان بھومی لے جائی جائے گی کریمیشن ٹوڈے ایٹ 1 PM शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھے سے اچھے پھول کی

صدق اللہ العظیم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں قرآن حکیم کی فضیلت و عظمت بیان کی ہے. ارشاد ہے, میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. ایک اور ارشاد ہے, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہے.